mo lava o i hoka hoi lo ki atu ma ka tālo atu ki tātou nuku i te awhiak tēnei. I te ingoa lava te tātou liki ko i e suku iso. Ko te ingoa kalo tēnei kua hei loka i tātou i te awhiak tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei. Kai mai hoki tāna leo leo ma tāna puipui maru mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki te loto na maua pēha ki tātou he whai ngā malanga mania. Na maua hoki tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā hoki nei a pui pui pēha i e te tātou whai ngā malanga. Te nila ku whama ki tātou ki te FPF, te nei ku hei luake ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni tōna alofa. Ka mai au ki tōna angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Nai, koe i nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koe hoki nai loa ki tātou whetau i te awhiawhi tēnei. E tali tonu te loto ko te, ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia nai taktakinga ia ki tātou i tōna māna malama. Ko i hoki nai ve soa soane mai ki te ki tātou. I nā mea umalawa nai hoi e ki tātou. Nai haka langolango hoki e tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I sose mea nai e hoia, i tali tonu nai e hoki te atua. Ia tātou fuafuanga ma nā mea nai hoi e ki tātou. Nai taki mua te atua. Nai taki muli hoki te tātou liki nā mea umalawa. Nai hoi e ki tātou te mua iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te aso sātou na whātē neu ki māsina tēnei. Ko i nā e ki kila atu e ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi te angale lei o te atu ki o tātou tangata tukilau. He mahai ona ia tia kina pe tukula fōnia ia ki tātou ka hai ki tātou ia. E piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki ia ki te ai ia ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whai ngā mla. Ko i hoki nā e whesoa swani mai ki te ki tātou i sose mea. Nā e hoi ia ki tātou. Pai tātou ki kila i te, pai tēmite nei tōi ngā kāde o langa ko pākie. A tōna hei popole. E iei te tātou whesoa swani, whesoa swani mai ki te ki tātou. E iei te tātou taki ala. Ka hoi ki tātou e pipiki ki te ia. Mo te tātou whakalango lango ki te ia ngi mea umalawa. Tēnei lako hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaoni o te a. Ko te alofo o te atua ki runga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whakahoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofo a. Kai mai hoki tōna angalele mai ki runga ki o

ai e ki mātuhe mafutanga file mu mori. Ko te toka ai hoki te mātou ma, ona ko te moni ma te silsil kese te angalelei o koe. Kau tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia, leo leo ma ia pui pui e ia, ia ki mātou. Nā e taki mua, nā e taki muli. I so se mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau tei te maram lama o koe. Nā e waka maalama lama ngi ai e koe. Nā mea umalawa nā e whai e ki mātou. Ma so se mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā taki taki ngai ho ki mātou i tō maalama lama. Nā whi soa soani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma so se mea nā e whea ngai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te file mū moni o koe. Nui nā e mau ai ki mātou te takinga whi file mū. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whea ngai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whea ngai ma ki mātou ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whai e ki mātou nā e kau ma sose mea nā e whea ngai ma ki mātou. Nā i ele wa koe o mātou tafutafa. Nā pso so ani mai hoko koe. I nā mea nā e whai e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te whakamaoni o te alofa ai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukela. Kau tai hoki te alofa o koe ki a mātou whānau. I nā hā kua kōga nā e whaingai ma ki lātou i tēnei wai teimi i te whainga tā le mea kua pākiai. Kai e hoa tai hem whaina kei tia kia e tukula fōgi a mātou whānau. Tama lukia o katahi e ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nai viso o sani mai i koe ki te ki mātou, i so se mea nai hoi e ki mātou. Longana o ki mātou te māwhana whana ma te while mū moni o koe. Nai hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pena e ako ako ngi ai ho ki mātou e koe. Wako koe koe e tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe te nei nei. La ngona ai e ki mātou. Ma i lo ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku ngā whongia. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea whai e ki mātou. Haka lango lango pea ma te mātou. Haka moe moe pea ki te koe. I taimi umalawa. I tu saim tēnei wai teimi hoki i kūpā ki mātou ki ei. Kā ki mātou whakahoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tausi, tau fufanga. I nā mea umulawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E la ngona, ke la ngona e ki mātou te whiu whiu moni. E loa hoki ki mātou. Te hoinga tā te o langa kua pākie. Kai waka wa tai ki mātou ki e te koe tō mātou atua. Te nei e maua ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Me hea tua e hea mawhai ona tia kina pe tukula fōngia e koe. Ia ki mātou tangata tukalau. Waka tai ki mātou ki nei mea umalawa o heo he mea hoi e ki mātou ni mea umalawa e mai a te koe kau tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai we nā tana waka tungu mai ki te ki mātou i nā mea umalawa e hoi e ki mātou la ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni ko te alofo ma te angalei o koe i te awhiawhi o ki te nei e kupu oki ka takinga e ki mātou.